خۆز ژمێرەوە دەسێت. منفی ئەتەویشت ئەشاریە ئەتە فارنەهاست دە سەمەندەر و بە یەخوەهی. ئەو دەیەخ حکومەت پەیلیگی. چێتۆل و ژێوە تەخکارکەول نۆرەم سەختەوی. ئەودا دە قوتبی ئێگان و لەپارە تەرتۆل و ستونزمەن مۆسەم دای. بەدێ وەختکێ دەلتا تەل شپاوی. بەزین و سیمۆکێ دەزمەکێ مقنداتێسی سیما یەوە خایستا نەندارە وڕاندێکەوی. بە شەمالکێ دە ئۆرویرا بورانیس بەنومیادێگی. ئەو پە جنوبکێ دە ئۆرۆرا ئێسترانێس بەنومیادێگی. دەدێزە ژەمای دێری یاخدای. ئەو دەدێ شاهی پینگۆیان و لەپارە تەرتۆل و ستونزمەن شەرایەت دی. دوی تۆل نەراندی. ئەو دەدێ لەپارە چی دەدوی هەگای لە دێ مۆسم سەخە ڕۆغرەمە تۆزی نوتۆل باید سەرە یاوزایشی.